hører på Jermisjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner i den indre sjømannsmisjonen.

så hadde han sonet for den. Og når du går ut av dette livet, så det ikke noen synd du kan ha gjort som han ikke har sonet for. Det så fullkomment. Dette Guds verk for mennesket. Og så så få som ser det, ikke det? Glipper for meg stadig også dette her. Må minne oss på det igjen. Hvor fullkomment det Gud har gjort I Kristus. Ja, men skal vi ikke dette ha hent? Skal vi ikke gjøre noe både for Gud og nesten og så videre? Du kjenner den der. Kan du ikke bare gå rundt og tro på Jesus? Må jo gjøre noe av. Vi må leve dette livet. Og ja, loven krever jo det, men vi altså ikke under loven, vi under nåden. Det som krevd oss allerede gjort. Kan ikke kreve noe mer da, vet du, når det gjort. Det bare sånn det Loven har selvsagt ingen rett til å anklage der hvor den oppfylt. Du med? Selvsagt kan ikke det. Ikke engang en menneskelig domstol vil jo gå imot det, ikke sant? Han har gjort opp for seg. Det ikke noe mer å dømme han for. Hva skal vi dømme han for? Han har jo betalt. Jeg spør en gang, du med? Det jo evangeliet vi forkynner nå. Jo, visst kan du gjøre mye fint og godt. Og det burde sikkert du også gjøre mer enn du gjør. Det gjelder vel oss alle. Men det forandrer altså ikke din situasjon for Gud. Det et hovedpoeng I det altså. Det kan ikke gjøre deg rettferdig og heldig for ham. Hvordan du lever I denne verden. Og det kan ikke gjøre deg til noe annet enn hva du faktisk allerede en fattig synder. Det ikke så godt å høre det, det? Jeg var en fattig synder, en fattig tigger, skrev de så mye om før når jeg leser disse gamle bøkene. En bettler for Gud. Tigger om alt, for har ingenting I meg selv. Jeg må få alt av han. Ja, men da kan du jo bare la være å gjøre godt og leve I selvlytelse, ikke sant, når det sånn? Ja, den konklusjonen åpenbarer jo klart at du gjør ikke godt fordi du god, hvis du tenker sånn. Men fordi du vil framstå som god, både for deg selv og for andre mennesker og for Gud. Jeg gjør det for selv å fremstå som noe annet enn det altså. Jeg gjør det ikke fordi jeg god. Og det forskjellen på Jesus og meg og deg det. Han gjorde det han gjorde fordi han var god. Den kananeiske kvinna som følte han. Og skulle ha hjelp til datteren og sier at de ropte på han, og han gikk vel til synedaten, så ville han ikke hjelpe henne. Men det noe som blir åpenbart der. Hva hun sier til han, du må hjelpe meg. Hvordan kan hun si det? Fordi hun visste hvordan han var. Hun visste hva som bodde han og hvem han var. Du må nødt til hjelpe meg, for sånn du. Det Luther sier at hun fanget han. Altså, og det var han meget glad for, inntil hun stor, sier han. Ja. Ser hvem han Det sånn troen vokser, vet du. Ikke at du kan gjøre all slags tegn og under alt mulig sånt. Men troen blir bare større til større du ser Jesus. Ja. Og så han stor. Og det sier han nå, din tro stor. Det kan aldri bli annet enn rett å gjøre rett. Så langt skal vi være med på det fra de som maser om de tingene der. Og Gud vil det. Han vil det som rett. Det klart, det derfor vi har loven. Tror åpenbar oss det.
men ikke for å rettferdiggjøre deg for ham, altså. Da vender du det som er rett til noe galt. Det er bare Jesu gjerning som består for ham, og de er gjerninger altså, og de er stedfortredende for deg. Det er det Gud vil at du skal berømme og prise. Det som Jesus har gjort for deg. De gjerningene. For de er fullkomne. Og hørte du jo ikke teksten vår, hvem har Gud velbehag i? Det var ikke i Peter og de andre disiplene, og det er ikke i deg. Finner ikke noe der som han kan berømme? Med mindre du er skjult i ham som faderen har velbehag i. Ja. Faderen selv elsker dere, sier Jesus til disiplene, fordi dere elsker meg. I Johannes 1 så finner vi en fin og opplysende beretning om dette. Det er hvor Philip finner Nathanael og fører han til Jesus. Du kjenner historien kanskje. Nathanael var åpenbart en meget rettskaffen og gudfryktig fyr, som Jesus selv gir vitnesbyrd. Jesus så Nathanael komme mot seg og sa om ham, «Se, der er en ekte israelitt, en som de ikke er slik i.» Det var vel et vitnesbyrd fra Jesu munn vi alle kunne ønske oss, ikke sant? Tenk man kunne si det med meg. Det var fint. Men, og det er et virkelig stort men du må få med deg fra den beretningen, ellers går noe meget viktig der forbi. Han kjente ikke Herren. Han kjente ikke Jesus. Som Guds frelse, altså. Og var dermed like fortapt som en hvilken som helst hedens barbar. Med all sin gudfryktighet og fromhet, hadde han dødd i den bønnestuen der under fikentreet hvor Jesus så ham, så hadde han gått lukt i fortapelsen også. Det går så tregt og vanskelig opp for oss hvor helt og fullt vår frelse beror på Jesus. Det han ble utvalgt til å være for deg før denne verdens grunnvoll var lagt, står det. I stedet så flyr vi altså til loven, så dermed til våre egne gjerninger, og hva de mån kunne bringe. Hvis jeg bare kunne være mer kristelig, altså. Mer åndelig. Du, verden og fint jeg hadde vært. Nei, det hadde forført meg til å se bort fra Jesus og se til meg selv i stedet. Det er det farligste som er for en kristen. Det var der fariseerne og de skriftlærde levde og bodde. De kretset omkring seg selv, som det er sagt. Våkne på hvorvidt de oppfylte rollen. De hadde en rolle å spille. Jeg har ingen rolle å spille, for jeg har håpenvis så sier du det. Jeg har bare et håp i Jesus når det gjelder dette, å leve med Gud. Ja, hva er det du gjør når du spiller en rolle da? Det er nettopp det, du spiller noe du ikke er. Det er skuespill, det er hykleri, altså, som andre ord. Samme ord for det på grunnteksten. Hør du, våre egne gjerninger, altså, de kan bare bringe dom og evig død. Loven har ikke noe å bidra med her, det er en annen pakt enn den som er gitt deg Jesus, så heter det en nye pakt i hans blod. Visst følger det et nytt liv som er følge av troen på Jesus, men det livet er ikke du i stand til å se eller bedømme rett. De kall nå er altså å se på ham, beholde ditt blikk på ham. Olav Ann Svensson, denne presten, han skriver mange gilde bøker. Får du tak i noen av dem i dag, så les dem. Han sier om dette her altså, det er ikke treet som skal bedømme kvaliteten på frukten, sier han. Det er jo vingårdsmannen.
Du og jeg er ikke i stand til å bedømme sånne ting. Vi tar grundig feil, altså. Før vi vet ord av det. Så det skal jeg få lov til å overlate ham, og så skal jeg få lov til å tro det, at det kommer et nytt liv av å leve med Jesus. Det bare han som ser det. Når gjorde vi det, så gir vi som gikk inn til særligheten. Når gjorde vi det? Ja. Men jeg hadde gjort det. På dette området er fienden særlig virksom til forfølelse. For vi kan liksom ikke fatte at vi får alt for intet. Det ikke det vanskelig å tro. Sånn som du er, og så ser Gud med velbehag på deg. Du får alt for intet. Slipper å gjøre noe som helst. Vanskelig å tro det. Mot slutten nå da, det blir kanskje lang i kveld. Men kanskje du finner deg igjen i Peter her, i vers 5. Da tog Peter til ordet og sa til Jesus, Herre, det godt at vi her. Du verden, altså. Kjenner så godt igjen den der, ikke sant? Om du vil, så skal jeg bygge tre hytter, en til deg, og en til Moses, og en til Elias. Her sto han altså over for det forklarede Jesus, og disse to heltene fra Israels historie lyser levende, og likevel så presterer han altså å si det godt at vi her. Ja. Altså, det dette elendige vi, altså. Det jo godt når en menneske vil leve rett for Gud, konservative heter det gjerne i våre dager, men om dette får virke et jeg og et vi, som vi finner i Peter her, så er dette gode blitt etter noe ondt, altså, som stenger for utsynet til Guds frelse. Jeg kaster det i støvet egentlig, og du går fortapt med alt ditt gode. Jeg var på et møte bort på i Rogaland for mange år siden, konservativt samling, masse folk, konservative folk, så snakket om utskeielsen i dag, i musikk og i fremtoninger, i måte å forkynne på, og så videre. Vigalt, liberal teologi som griper om seg. Jeg merket at forsamlingen var så med. Men så sier jeg, for å si som Peter da, men det er godt at du har oss da, Jesus. Det ble plutselig litt annen stemning i forsamlingen. Det er godt han har oss da. Ja. Om du vil, så skal jeg bygge tre hytter her. Du hørte hva Peter sa her, hvordan han uttrykte seg altså. Det kommer til uttrykk i våre ord og våre gjerninger, hva som bor i vårt hjerte. Det gjør det. I noen tilfeller så er dette så skjult at bare den som har nådegave til å prøve åndene kan merke det, i tillegg til Gud selv, selvsagt. Men i andre tilfeller så er det så åpenbart som i Peter her altså. Om du vil, så skal jeg, og så videre. Bare si meg hva jeg skal gjøre, Jesus, så skal jeg gjøre det. Det er det han sier. Så skal jeg. Der finner du både utgang og endestasjon i Peters hjerte, altså. I seg selv, i sitt eget. Hva er han bodde? Hva er det han var opptatt med? Hva som kunne komme ut av han? Hva han kunne få til? Og jeg spør deg nå mot slutten. Tror du at du kan gjøre noe ut fra deg selv, det vil si ut fra ditt eget hjerte som Gud kan være fornøyd med? Gi et klart svar på det nå. Tror du det? Det vil si også i den forstand at han regner deg det til rettferdighet. Nei, jeg har allerede fått det som er meg til rettferdighet, så jeg ikke trenger til noe som helst tillegg. Det har jeg fått til Jesus, og det har du også. Mange går omkring og så bærer så tungt, altså, som om Jesus ikke hadde vært der og båret alt for dem.
Det är förkynnelsen som är orsaken. Vi lagt på den böre, Jesus sa de fariserna. Det är flinket att lägga böre på nacken till folk, alltså, som är tungt att bära. Finns idag och det. Jag har bara ett budskap till dig idag som en vittner i en sång. Men ved det verk du gjorde, då synger han om Jesus alltså, är jag fullkommen ren. Tänk att kunna komma till en sån slutning. Jag hoppas du kan det ikväll. Men ved det verk han gjorde, och nu säger jag det alltså, nu förkynner jag rätt och slett Guds ord. Är du fullkommen ren? Ja, men jag är inte säker på om jag kommer till tro. Det är spelar ingen roll, det hörde inte det Johan var inne på. Han döde för alla. Det fasta tid. Det är inte någon människa i denna världen som han inte har gjort det för. Men det är inte alla som har kommit till tro på det. Men jag kan likväl säga si till en hedning att i han är du ren. Ja. Vad skulle vi ellers komma till tro på om ni inte var färdig? Vi tackar dig Jesus för att du har gjort det färdigt för oss så fullkomment att ingen av oss fattar det. Vi ska få lov till att tro det. Få lov till att klinga oss till det om så var. Vi ber om din nåde över ordet ditt.

Jeg vil takke deg, Herre Jesus Kristus, fordi du en virkelig frelser for syndere. At du vet råd med det verste i vårt liv. Herre, la dem som hører på i dag få se det. Så ber jeg i ditt navn om det jeg trenger også nå for å bære frem ditt ord. Amen. Før jeg sier noe mer, vil jeg få lov å lese et Guds ord fra Johannes evangeliets tredje kapittel. Du har hørt det mange ganger, men jeg sier ikke at du kjenner det godt. Jeg må innrømme at jeg kjenner det ikke selv, slik som jeg gjerne ville kjenne det. Det er Johannes 3:15-18. Like som Moses opphøyet slangen i ørkenen, således skal menneskesønnen opphøyes, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds sønns navn. Og i det siste verset i det samme kapittel, vers 36, den som tror på sønnen har evig liv, men den som ikke vil tro på sønnen skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham. Samtidig leser vi Romerbrevets 10. kapittel og det 11. vers, «Vær den som tror på ham skal ikke bli til skamme.» Du hører her om å tro på Jesus, og den som tror på Jesus, han kommer til å bli frelst. Jeg nevnte at vi har mistet troen på oss selv, og der står vi anklaget og dømt og har ingen utvei med oss selv. Da kommer Gud og forkynner i sitt ord at nettopp fordi vi slik som vi og som Gud har vist oss, sendte han sin egen sønn til verden. Han sendte Jesus til verden for at han skulle ta den dommen som vi ellers måtte ha tatt. Og her bruker Jesus en anskuelsesundervisning i vers 15 i Johannes evangeliets tredje kapittel. Han sier like som Moses opphøyet slangen i ørkenen. Der lå folket under lovens dødsdom. De hadde fortjent å dø, og de var også døende. Da skulle Moses sette denne kobberslangen på et kors, og de som så på den, de skulle leve. Og det skjedde. Slik er det Jesus, menneskesønnen, skal henges på et kors. De som tror på ham, de skal leve. Dette bruker Jesus som en anskuelsesundervisning for oss. Dette viser hva det som frelser den som ikke har noe håp. Husk på, og det vil jeg gjerne ha understreket for deg, dette ordet for dem som det ikke noe håp for. Du som ser at det ikke håp for deg, du skal høre dette ordet. Det var derfor Jesus kom, fordi det ikke håp for deg. Du som dømt og anklaget i din samvittighet av synd, av brist, av svik og fusk og løgn og hykleri. Du skal vite, det var derfor Gud sendte sin sønn til verden, fordi vi holder ikke mål efter Guds hellige lov. Jesus holdt mål. Jesus gjorde våre gjerninger, det har vi talt om tidligere. Jesus ble behandlet som han var oss, husker du vi sa? Og det var for at vi, så sant vi ellers vender om til ham og tror på ham, skal få bli behandlet som om vi ham. Nå kommer dette budskapet til deg i dag, og særlig til deg som har mistet troen på deg selv. Nå kommer dette budskapet og sier, den som tror på sønnen har evig liv. Med det vi kommet inn på hva frelsende tro egentlig er. Frelsende tro, det ikke at du får det til å tro. Spørsmålet ikke om du tror. At du skal få det til å tro, eller hvordan du ellers vil kalle det. Spørsmålet hvem tror du på? Hva tror du på?
Vad sätter du din lit till? Lägg märke till att det som är frälsande tro i det nya testamentet och i det gamla, det heter tro på. Sätter sin lit till. Regna med, stole på. Och jag är glad i det uttrycket som de gamla brukte. Förtrösta sig på. Det är ett starkt ord det. Den frälsande tro är att sätta sin lit till Jesus. Komma till ham, stole på ham, regna med ham. Det är ofta nyttigt att se på vad Bibeln säger om troen. Den frälsande tro, där var den inte akkurat kallade för att tro. Vi har många slika ord. Vi har för exempel i psalm 37 för Herren hjälper dem och utfrir dem. Han utfrir dem från de ogudelige och frälser dem. För de har tagit sin tillflykt till ham. Du hör ett tredobbelt löfte om hjälp, utfriing och frälse. Och vad ska det till från vår sida? Jo, svarar Guds ord. För de har tagit sin tillflykt till ham.

0: bedre søndag. Tanker om bibeltekster ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Cirka 3

hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.

mer än funnit. Jag har funnit den i evangeliet. Där kom den till mig. Där mötte jag Jesus. Jesus har tagit bort våra synder. Istället har vi fått välsignelse. Jag nämnde att han har rätt till välsignelsen för det han hållit loven. Så står det att vi är välsignet med all åndelig välsignelse i himlen i Kristus. Genom Jesus får jag välsignelse över hela mitt liv, över alla ting, för det han har sagt. Och så till slut, du som hör på mig idag, har du funnit Jesus? Hvordan skal du gå ut av denne verden? Skal du ut av denne verden som en som hører Jesus til? Eller skal du gå ut av denne verden inn i den evige død? En eksistens i all evighet uten Gud. For den evige død, det betyr ikke å opphøre eksistens. Så mennesket prøver å bedra seg selv og prøver å innbilde seg. Det slutter ikke med døden for noen. Tenk deg du en evighet. For det blir en oppstandelse også. For dem som står opp til dommens oppstandelse. Den legemlige oppstandelse. Tenk på dem som skal leve i all evighet, du. Og menneskets egoisme, herskesyke, ondskap, skal utfolde seg og utfolde seg uten motstand. Det er fortapelsen. Jeg orker nesten ikke å tale om det. Hvor forferdelig er det. Skal du gå inn i den? Eller skal du gå bort fra legene, hjem til Herren? Hvis vi da ikke får lov å leve til Jesus kommer igjen. Nå kommer Guds ord til deg i dag. Nå lyder i dag. Jesus, han har vunnet. Og det er også for deg som ikke er en kristen. Og jeg trang å si til deg som ligger under for synden, for du er nok her du også, og hvor du passer sammen med Jesus. Han har kjøpt deg fri fra din synd. Å finne Jesus, forstår du? Det er seieren over synden, det. Det er Jesus som løser oss. Han løser de bundne. Hør, og hør, og lev. Hør! Så skal din sjel leve. Hør, så ditt hjerte fatter tillit til dette budskapet. I det øyeblikk ditt hjerte blir rettet på Jesus, eier du ham. Da har du funnet ham. Da har du det evige liv. Vi takker og vi priser deg, Jesus, for ditt ord i dag. Herre, jeg ber at dette må bli mottatt av alle som hører det her. Herre, jeg ber at vi må få være dine redskaper til å bringe det videre i ditt navn. Herre, så takker vi deg av hele vårt hjerte for din seier. Amen.

Bli lik Jesus. Slik lyder titelen på en bok jeg har stående i ei bokhylle hjemme på Sotra. Denne boken skrevet av den dyktige amerikanske forfatteren Max Lucado. Og på framsiden av boken står det følgende. Gud elsker deg akkurat slik du Men han vil ikke la deg være slik. Han vil at du skal bli lik Jesus. Det litt av dette det handler om i dag.

på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.